0: Foarte bine, bună ziua, este Igor, te rog.
1: Este 5-2, Banaro, Ardea, Lima, Alfa, para 1-3, este 8-5, bun, de
0: Audisa de Lima, Alfa 1-3, scuze, pere 1-2-5, Argentina 1-7-5.